Та інтранут і дня, ма пісні зишка тача. Ми їм баркот, ешка крилі фу, флот ма дія.